makramo mekope fufuo bi ene nwa bi na kyese mababa bi na matimi abo bi kakra na madi bi kakra bi na bibi atimi aye fine he said ye na me jawo de ama akua bo acho yi adom one obiri ebo aho one obidum bi ekwakwa dukume aha na wutie kase ebo no so a obesresa bejamo meko nyankopon yadom a ochna yebedi ehia ewo kasafidie so asada kase bi enkomfama openi kwanchrefo tetebanafo double t twanetia wa ayua 05 social media executive hey big 05 big 05 oh big 05